0: Nå de här 5 megahertz, de är FM. Men du runa mådu vagotu.
1: Allahu akbar, Allah.